0: Der er dig, mig og musikken. Diablo Natradio.
1: I thought that I've been hurt before.